0: Estamos, como decíamos, pendientes de cómo arranca esta semana, pues, Ono Soceo, y para eso, imos a Meteo Galicia, temos a María Souto. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: O sea, hay de todo, ¿no? Un poquiño de todo.
1: Sí, de momento arranca este lunes con una situación meteorológica absolutamente tranquila, decir que non se esperan tampouco avisos nin para hoxe nin para os próximos días, pero é verdade que hoxe iremos notando como co avance do día entran as nubes, non? De momento, ceos moi abertos, ambiente moi agradable, temperaturas, bueno, que ahora mismo estamos con valores pois entre os 10 e os 15 graus en xeral nestes momentos en Galicia, e a tendencia é que co avance das horas pois vayan entrando as nubes pola zona da Costa da Morte, polo oeste da provincia da Coruña, nubes que irán cubrindo os ceos de Galicia conforme avance a tarde. Precipitación pouca, pero bueno, sí que vamos a ter que contar con algúns chubascos pouco significativos, pero xa co avance da mañá comezarán a caer algunhas gotas no litoral da provincia da Coruña, e pola tarde teremos algúns chubascos, sobre todo na provincia da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén no norte da provincia de Pontevedra. Así que haberá puntos de Galicia onde nin tan siquiera se resiste en precipitación, sobre todo na provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Así que sí, efectivamente, chega esta fronte pouco activa, bueno, vai facer que as temperaturas, polo tanto, xas máximas, bueno, pois con valores moi distintos según o punto de Galicia no que estemos. Claro, nesas zonas onde se vai ir cubrindo o ceo, pois as máximas pouco van subir dos 20 graus hoxe, noutros puntos como provincia de Ourense, sur de Lugo, que non se van a enterar da chegada desta fronte, bueno, pois as máximas chegarán ata os 25 graus.
0: Bueno, pues é unha situación agradable para facer tantas cousas como seguramente teñan en mente os ouvintes. En nada se remata, pois eso, un curso máis. Seguiremos contando todo o que hai en Galicia. María, moitas gracias. Ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos. Chao.
0: Igualmente.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.

0: Lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia. Está Joel, a ver cómo están las cousas nesta xornada en las vindeiras. Joel, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo está Galicia de estora?
1: Pues comenzamos esta semana de martes en Galicia xa poco a poco con influencia anticiclónica. Xa vamos deixar xa eses días con precipitacións. Por tanto, nesta mañá comenzamos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas do interior. Os ceos nestes momentos máis despexados na zona das Rías Baixas. Co transcurso da mañá, esas nevos e nubes baixas do interior van ir rompendo. Quedaremos nunha tarde en sal de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, con unha nube de tipo alto. Si que é certo que no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, debido ao vento do norte, quedará unha nube, nubes de estancamento. As temperaturas nesta xornada, debido a ese vento do norte, que soprará moderado en toda Galicia, as temperaturas sufrirán un lixo descenso, noutras especialmente na metade norte de Galicia, con valores que estarán en torno aos 18 a 22 graus no norte, na metade sur en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día xa casi camiñando hacia o que o mes de xuño. Contanos, Joel, como serán os vindeiros, porque xa parece que chega de novo o anticiclón firme, a pesar da tarde de onte, non? Que hubo agua en boa parte de Galicia.
1: Sí, xa dende hoxe martes, sobre todo a partir de mañá mércores, xa influencia anticiclónica, ese anticiclón volvese forte, vai se situar ao norte da Península Ibérica, por tanto, mércores, xoves e moi probablemente até fin de semana, tempo seco, ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube tipo alto, algunha nube de estancamento na Mariña, os ventos que xa serán do nordeste, xa soprarán moderados, especialmente no litoral, un refacho forte entre Fisterra e Bares, e as temperaturas que xa a partir de mañá mércores pouco a pouco van ir gañando graus, van subindo, notaremos especialmente de cara a finais de semana, donde moi probablemente na metade sur estemos en torno aos 30 a 35 graus, en moitas zonas de Galicia en torno aos 25 a 30 graus.
0: Pois, dende logo seguiremos día a día comentando e conectando con Meteo Galicia como están as cousas. Joel, moitas grazas, feliz martes.
1: Gracias, igualmente, moi bo día.
0: Bo día, un bo día para ir de mar de mares.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues aquí estamos en Radio Voz, este café, pues hicimos a compartirlo, y además encantadísimas la vida, con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor, por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos muchos en un. Xavier, buenos días.
1: ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, ¿no?
1: Sí, porque mañana tenemos la presentación de Dragona en Santiago y bueno, pues para mí es una alegría muy grande.
0: ¿Quién es Dragona?
1: Bueno, Dragona como Dragona es un collage de varias personas, pero constituye una especie de abella reina, una especie de enxame ou de grupo do que ahora se chama poliamor, pero no non que eu empecé a escribir esta novela no 95 o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas e non íntimas, pero de grupo. Pero creo que muy interesante. En aquel momento no se entendió muy bien la novela, porque claro, no estaba la sociedad probablemente preparada para eso, pero supongo que hoy esa es la edad de otra manera.
0: Seguramente, además, con aportaciones que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas en este momento, saber lo que parece que hay muchos adiantos en muchas cosas, pero también grandes deseos de voltar atrás a lo que teníamos, ¿no? Es una cosa, estamos ahí en una especie de línea delicada, ¿no?, en temas de este tipo.
1: Bueno, casi siempre, en cualquier momento de historia, estamos en un momento delicado de la sociedad por diferentes cuestiones. Ahora lo que acontece es que los cambios tecnológicos van a una velocidad, diría yo que no es humana, pero bueno, sí es humana porque están creados por el hombre, pero van a una velocidad que nos supera un poco, sobre todo a gente como a mí, que bueno, ya vamos teniendo una cierta edad, yo este año cumpliré 69, que bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así, pero sí é un período moi moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque claro, a presentación é cando é e non imos adiantar ningunha cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pois axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as minhas novelas notase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, o miña formación científica. Eu, ao final, comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir, pois, o que non tanto que controla aos demás científicos, sino que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel.
0: Entón,
1: sí, diga.
0: No, complete.
1: No, bueno, sí, completo, que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, ¿no? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, por a nosa instrucción e por a nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén aí hai un bo apartado dedicado xustamente, pois, eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois, o comentábamos ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos, pois, incluso de especies mariñas que están pasando pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar pues tamén sobre ese futuro, ¿no? A través de personaxes que ten vostede.
1: Sí, por suposto. Bueno, de feito, en Dragón hai un personaxe que é un marineiro un capitán de barco que vai ben, que é o amante principal da protagonista. Eu conozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca. E sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón o seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e iso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente, a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nós que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
0: Seguramente si es así, veremoslo como esos cambios no amor de Dragona, ¿no? Estamos ahí, por eso decíamos al principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas costumes.
1: Vivimos lo que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, ¿no? Non tanto pola pandemia en sí mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón que...
0: Non é posible que susto decir apagón se apague a chamada.
1: Sen darnos de conta do que está pasando, e un día vais a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade, que se trasluce en que, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
0: Sí, a verdade é que sí, son cousas que nos levan pues, efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego pues a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Marouf, todos estos traballos pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, Xavier, os tradutores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
1: Bueno, eu trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha contraducción, es decir, eu envieille unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del el a traballo e mellorou sustancialmente o resultado, porque hai un problema coa autotraducción. Es decir, cando un se traduce a sí mesmo, ten a tendencia a modificar en exceso o original, es decir, porque claro, pasaron os anos e un xa non é o mesmo e escribí de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a a que estaba Belén y pudo, digamos, temperar esa mi tendencia a traducirme y reescribir un pouco o que estaba escrito no original. Eu trato de sempre que digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
0: Xavier, justamente a presentación esta mesma semana, mañán mesmo a partir das 7 da tarde, Xavier Kepo, evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador. Unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como o secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo e supoño que moi atractivo para todos,
1: non? Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas e ao mesmo tempo, é a mesma época máis ou menos, entón, será un reflexo da sociedade e das ideas e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois eu traballei a parte final da miña carreira como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero ao final as negociacións que se producen, isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos que das dúas ou máis partes que están negociando, e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
0: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida e todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, o problema de decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois houve xente que escribiu antes sobre os mesmos temas, decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, es decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue o nitróxeno do oxígeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un...
0: Se nos volvió a ir esa conexión... Ahora, cada vez que pensa usted en apagón, perdemos a liña, como pasó antes, Xavier, pero sí. Xa recuperamos, xa está.
1: o sea, que me escoita...
0: Nada, segundos, ¿eh? Sí, fueron sí. Segundos, o sea que non hai problema.
1: Sí. Bueno, entendeu máis ou menos a idea dos gases e da realidade da ficción. Un escribe sobre aquello que preocupa, e sobre todo escribe para entender o mundo, e claro, como o mundo cada vez máis complexo e máis difícil de entender, Entón, digamos, os estímulos para escribir e para seguir escribindo son cada vez maiores.
0: Pues claro que sí. Ese caderno de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendientes, absolutamente. Parabéns para saber que Keipo e a súa dragona. Moitas gracias por este café, claro.
1: Claro, moitas gracias a vostedes por terme chamado ahora dentro de nada para compensar, digamos, a actividade intelectual, ireime a clase de tai chi para un pouco para ganar un pouco de equilibrio. O tai chi é fantástico para dúas cousas, para o equilibrio, pois somos maiores, para non caernos, por exemplo, non? E para sí. para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, en fin, para a coordinación dos membros, do corpo e da posición. Despois para forza e eso non vale, pero para agardar un equilibrio vale. O mesmo que a literatura. A literatura non ten un valor económico en sí, pero vale un pouco para repensar o mundo, para apuxentar as ideas.
0: Pues é importantísimo esto último que acaba de decir, claro que sí, porque o equilibrio sempre é moi importante por dentro e por fora. Xavier, un abrazo, gracias e ata pronto.
1: Unha aperta e vémonos mañán ou polo menos non a mellor con vostede, pero con cos
0: todos os que acudan, claro.
1: A que acuda, exactamente. Vale.
0: Efectivamente, bueno, unha aperta, gracias.
1: Moitas gracias.

0: escuchará Naimé, a voz principal de esa gran festa coa música que teremos, agora decimos, para que teñan vostedes a xenda perfectamente cuberta, e tomará un café con nós, por suposto. Chara, bons días.
1: Bo día.
0: Bo día. ¿Todo listo e preparado?
1: Todo listo e preparado, sí.
0: A vos tamén?
1: Bueno, no. Sí, bueno, aí, sí, sí. Sempre se pode preparar máis.
0: Bueno, hai que deixar de pensar, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: E ese nome é para deixar de pensar, deixar a cabeza en branco e disfrutar dese momento, non?
1: Efectivamente. Deixar bueno. de sobrepensar tanto e bailar, darse o baile.
0: Sí, sempre digo que esa expresión de sesión vermú que o di todo, ¿verdad? É como así, non sei, é recuperar algo moi tradicional, moi noso, moi social, moi divertido, ter un bo día, non?
1: Sí, a que non lle gusta unha sesión vermú, non?
0: Por eso, é unha cita estupenda para escoitar, pois, justamente, a Moaré. Din que chegades para revivir a pista de baile, é así.
1: Bueno, pois sí, así, esa é a nosa intención, efectivamente. Sí, temos aí música disco, música funk, temas bastante bailongos. Entón, bueno, a nosa intención é isa. A ver se a xente se desperta con ganas de bailar. Porque non, sempre, non é o mesmo pola noite que pola sesión vermú, pero bueno, esperemos que o noso público se xa bailongo.
0: Sí, a verdade, pero eso pasa con a radio tamén, sí. De noite se escoita máis, vai aí unha compañía específica de día, así como...
1: Claro.
0: Temos que facer unha sesión vermú na radio tamén, Chara.
1: Sí, sí.
0: Para animar aí a xente a que escoite, que, bueno, pues lo de todo tamén, non?
1: Claro.
0: Bueno, Chara, contanos, que haberá nesa cita que temos, pois, justamente, con esos singles, escoitábamos algún deles, justamente Moaré, pois estará ás 13 horas, o día 13, en Santiago de Compostela, 13-13.
1: Sí, non me había dado de conta eu.
0: Pero non sean 13 temas, non?
1: Sí. Non, pero casi... Casi. Sí, temos os temas que, bueno, que están publicados, pero logo tamén temos máis temas novos. Estivemos aí atrás en a zona presentando o proxecto, que xa faláramos, tomando outro café.
0: Sí.
1: E logo, pois nada, esta sesión vermú pois é un pouco o iso. Tamén imos engadir os temas que estamos a gravar, que estamos xusto agora en grabación. Bueno, hai un pouco de todo. Hai un tema de non sei ligar. Hai un tema de bueno, eso, deixar de pensar, que xa é o que escoitou a xente,
0: sí.
1: Temos máis tamén todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
0: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non? Por decirlo así.
1: Bueno, sí, non, sí, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser. Ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
0: E aí bueno, estamos. Tanto que sí, efectivamente, teñamos falado xa, xustamente en Sonar, verdade? Aí, pois, non moito, no mes de maio.
1: Sí, efectivamente, o 16 foi.
0: O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se justamente todos estes días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado a hora do vermú na a Praza de Feixó, con un tempo estupendísimo ademais, bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
1: Sí, temos aí as nosas seguidoras que nos apoian sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é, onde estaba o Riquela e o Modus. Sí, e disfrutar do sol que presta un vermú aí, con solillo.
0: Totalmente.
1: Que xa estamos casi en verano. sí.
0: Eso de Riquela, Modus, etcétera, convertiuse co paso do tempo unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade é que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto, de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
1: Sí, que la gente apoye algo tan pequeño, local, ver cómo poco a poco crece gracias a esa gente, muy bonito, ¿verdad que sí? Sí, porque sí, si solo oímos los conciertos grandes, al final, pues no damos lugar a que crezcan nuevas cosas.
0: Claro. Bueno, sodes tamén un grupo peculiar polos compoñentes, non? Porque temos a Martín Riadigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro guitarra, Javi Disgusto, sí. Javi Disgusto en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes así tamén como unha mistura maravillosa, non?
1: A verdade que sí, porque aparte de cada unha de un sitio, eu que son Chiara, veño de Argentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven do País Vasco, entón, sí, temos aí unha boa mistura. Logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón, confluen aí como moitas visións diferentes. Sí, é curioso porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente, claro. A nosa aposta vai por aí, cando ningún é de, bueno, a maioría non somos de aquí. Que bueno.
0: Exactamente.
1: Pero todos o falan,
0: Sí, bueno, non é máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chámote Chiara, porque realmente sí. Hai que facer o nome, pero tiñes que decírmelo ao principio de todo, e xa
1: queda ben. Pero tamo, es que a veces dame cousa, porque...
0: Que va, muller, non ten que dar nada, ao revés, discúlpame,
1: nada,
0: con
1: no
0: Chiara. Xustamente decíamos que chega para eso, para revivir pista, para escoitar a música, pues, con todo o que implica, con singles de este sexteto como Consio, Deixa de pensar, Víbora, din que é unha nova etapa, Chiara, que como está marcada, o que pasos daredes?
1: Bueno, pois aí, de primeiras, crecendo na nosa proposta, non? Porque, bueno, sí, é unha nova etapa porque... eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando, por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. E nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco. De momento está indo ben.
0: Sí, esto é unha apertura a Hacienda Veraniega, non? Esperemos.
1: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
0: Eso é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, Chiara, supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como, bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo. Falamos agora de Sesión Vermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a Sesión Tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pues prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día, eso ten que abrir portas.
1: Sí, eso é certo, sí, Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo. Xa non sabes a onde ir, pero está ben ter.
0: Entre como
1: nova cultura.
0: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches sí. ao grupo?
1: A Moaré.
0: Sí.
1: É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive en grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaoke sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como, sí. Como unha ola, la Pantoja, estas cosas. Bueno, pues Martín ahí dixo, Tites que vine a ensayar con nós, que estaba na búsqueda dun vocalista, un vocal. Bueno, pois pues así foi. Nada, eu pensei que era coña. Ao final fun e aquí estou un ano máis tarde.
0: Bueno, de eso sabes que ás veces un non sabe, e absolutamente encantada, e ademais nun momento no que efectivamente estades xa con asendados pues en moitísimas actividades de Galicia, non? Dentro de nada faredes a maleta, porque tamén sodes distintos ao habitual, non? Tendes aí unha personalidade moi diferenciada de moitísimos grupos, non, Kiara?
1: ¿Te refieres por la música?
0: Por la música, por el estilo, por apuesta en escena, por esa...
1: Ah, bueno, sí, tenemos a nuestra apuesta en escena, sí. Que sobre todo, en la zona sí que fue justo que presentamos a Resurrección do Baile, que bueno, era con toda una performance. Y sí, no sabemos todavía muy bien, aquí en la sesión Bermú, cuántas cosas podremos llevar de esas, pero bueno, seguramente parte de las estén ahí. Pero bueno, esas son cousas que prefiro que a xente vexe en directo.
0: Sí,
1: para non desvelarlle cierto. Demasiado, efectivamente.
0: Muy ben.
1: Que se sorprendan.
0: Que se sorprendan, e ademais unha cousa, que haberá un día, teredes un día absolutamente estupendo para esa hora do Bermú,
1: Sí.
0: O sea que, o que acuda, xa sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, e os contaremos a vostedes que máis cousas hai, repartidas e espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos, por este café, e por suposto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta e ánimo.
1: Sí, moitas gracias.
0: Unha aperta tamén. Gracias, bo día.

0: La canción del día hoy, el recuerdo a Pau Donés, que falleció un 9 de junio del 2020, hace ya 6 años. Vamos ahora con otras historias, otros temas de actualidad en el Voces, como siempre, hasta las 2 de la tarde.
1: Radio Voz, con Alberto González.
0: Imos a saudar a nosa primeira convidada, que María Rozas, concelleira de Dereitos, Servicios Sociais, Promoción Económica e Xuventude no Concello de Santiago, porque ven de presentar un proxecto de colaboración co grupo de investigación Arnela da Universidade de Santiago de Compostela por o diseño dun procedimento para unha administración digital proactiva na atención a vulneridade. E queremos que nos explique precisamente esta cuestión e outros temas que tamén poremos en riba da mesa nesta conversa. Hola, María, moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
0: De que se trata este proxecto?
2: Vale, pois pues este proxecto é un proxecto que nos fai moita ilusión no Concello de Santiago, que o facemos en colaboración co Grupo de Investigación Arnela da USC, e que o obxectivo que ten é agilizar e eliminar trámites innecesarios na administración local, en concreto na convocatoria de becas de comedor escolar, porque este é un proxecto piloto. E por poñer un exemplo moi ilustrativo para que a xente nos entenda, non? Normalmente todos nos atopamos con barreiras na administración cando temos que facer calquer trámite, eu creo que nos ten acontecido calquera de nós, pero naquelas familias máis vulnerables ou que son as que atendemos desde servizos sociais municipais, as dificultades son maiores. Entón, o objetivo deste proxecto, no que estarán dende a universidade traballando nos próximos meses, en colaboración cos técnicos do Concello, é que en vez de facer o usuario, a familia ou o posible beneficiario desa axuda unha solicitude, pois que a administración sexa proactiva e que a administración sexa a que ofrece, a que oferta esa solicitude. É decir, da mesma forma que nestas datas estamos case todos dando a confirmar ou a modificar a declaración da renta da Axencia Tributaria, pois a idea de becas de comedor escolar é que o Concello de Santiago faga unha proposta ao posible beneficiario e cun clic esa persoa diga confirmo ou modifico, porque teño que modificar algunha cuestión que non está correta.
0: Sin máis papeleo, digamos, non? Sin máis burocracia, non sei se decirlo así.
2: Sin máis papeleo, sin máis burocracia, exactamente. Este tamén un dos objetivos. Aparte de chegar a máis xente, o objetivo tamén é reducir este papeleo, esa burocracia, esa documentación que moitas veces se pide, pero que xa está en mans da administración. Ese, pois, é o labor que temos por diante nestes meses.
0: Ben, pero entendo que, digamos, o proxecto, digamos, o estudio, non? Que vai a facer o equipo de investigación Arnela da Universidade de Santiago de Compostela, vai solo destinado nas bolsas de comedor escolar. Porque entendo que a partir de aí, isto se pode trasladar, digamos, a outros servicios. Ou esa non é a idea, María?
2: Sí, esa é a idea, precisamente. Este é un proxecto piloto no que escollimos a convocatoria de becas de comedor escolar porque é unha convocatoria que ten moitísimos beneficiarios. De feito, é a convocatoria do Concello de Santiago con máis beneficiarios. Estamos a falar de 1.900 crianzas. Pero o objetivo, unha vez que isto estea máis ou menos elaborado e procedimentado, ver de ampliálo a outras convocatorias do ámbito social ou de outro ámbito do Concello de Santiago, non? Eu creo que falamos moitas veces, non, da burocracia que está aí e que é inmensa, pero temos que intentar ser proactivos para cambiar esa burocracia, non? E a Axencia Tributaria tamén é unha administración, e sin embargo, pois penso que a declaración da renta, máis alá de que teñas pois que facer grandes cambios, normalmente a declaración da renta é algo automático. E eso é o que queremos lograr pois con este proxecto, que solicitar unha axuda de comedor escolar que normalmente se repiten os beneficiarios ano tras ano, porque entran con 3 anos en infantil e salen con 12 anos, pode haber diferencias de renda, pero moitas veces os usuarios son os mismos, pues que se xa bastante máis sinxelo, con menos trámites tanto para quen solicita a beca como para a propia administración.
0: Ben, como se vai a desenrolar a partir de agora o proxecto? Entendo que se vai a encargar, digamos, Armela deste tema. Non sei se habrá unhas fases de estudio, se probas piloto, como se vai a desenrolar. Que explicaxedes, entendo que esta mañá na rolda de prensa.
2: Sí, pois aquí tivemos varias reunións tanto con servizos sociais como con outros departamentos transversais do concello, como son a intervención municipal e a asesoría xurídica, para ir poñendo pois como debería ser o procedemento. Teremos outra en breve. E a idea é tamén que se establezan contactos con diferentes municipios cataláns, que allí hai algunha experiencia pioneira nese sentido de facilitar en axudas sociais pois ese borrador, non? Ese borrador para que se confirme ou se modifique. En esto estaremos traballando nos próximos meses. Despois estará parte tamén da informática, porque o objetivo é que ti podas ter unha aplicación pois no móvil, e no propio móvil podas facer este procedemento, non? Porque o que temos detectado é que hoxe en día todo o mundo ten un móvil, pero nas familias con unha situación socioeconómica delicada, pois a veces non teñen un ordenador ou unha impresora onde imprimir os formularios para firmarlos e despois ir a presentarlos á administración.
0: A ver, daí ven, digamos, o nome, non? Procedimento para unha administración digital proactiva, o tema de digital, non? O estabas a falar, pero tamén na atención á vulnerabilidade. Entendo que é un proceso para que ninguén, digamos, se quede excluído ou se quede atrás, non?
2: Sí, porque hai diferentes estudos, non a nivel local, pero sí a nivel galego e a nivel estatal, que demostran que moitas veces os posibles beneficiarios dunha axuda social non a solicitan, ven por descoñecemento de que esa axuda existe, por lo tanto hai un problema de información, non, ou ven polas barreiras que se atopan da burocracia. De feito, nun informe da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal trasladaba que o 59% dos fogares galegos teñen dereito ao ingreso mínimo vital, pero que non o solicitan. O 59% é un dato, unha porcentaxe moi elevada, non? E isto acontece con moitas outras axudas. Eu creo que é algo que desde a administración deberíamos traballar, porque si sacamos estas axudas coa vontade de apostar pola igualdade de oportunidades e que cheguen a quen as necesite, pois claramente aí estamos atopándonos con unha barreira, con un obstáculo para que non cheguen, non?
0: Claro, claro, entendo que tamén o estudio, digamos, que pode garantizar, non? Aquelas persoas que teñen máis dificultades, vamos a decir, tecnolóxicas, podan acceder, digamos, ao servicio, non? E non se queden excluídos neste sentido, non?
2: Sí, sí, é que a senda digital tamén está aí. Eu falo agora das becas de comedor escolar, pero probablemente en outras axudas máis destinadas a persoas maiores tamén temos esa
0: fenda
2: digital.
0: Sí, sí. Sería moi interesante que funcionase, digamos, o proxecto, non? O digo para logo trasladar, digamos, a outros departamentos, non? E que todos os trámites que temos fosen máis áxiles. Vos sabedes, dende o propio goberno, non sabemos, non? Como comunicadores, os cidadáns de Compostela, que sempre, digamos, todos os procesos de tramitación de calquer tipo de cuestión co concello ralentízase moitísimo, María, non? Moitas veces parece, falamos de, que dá a sensación de que é imposible acortar, digamos, os plazos, non? En moitas cuestións.
2: Sí,
0: falo dunha forma xenérica, María, non?
2: Sí, sí, sí, sí, estou totalmente de acordo. Neste caso en concreto, ademais, non é tanto axilizar os prazos para quen a solicita, que ao final son convocatorias que sacan, que salen cada ano e que salen de forma regular, sino a propia tramitación interna,
0: sí, o papeleo,
2: non,
0: después,
2: sí, o papeleo.
0: Para todos, internamente e externamente.
2: Para todos, ¿no? para todos. Eu creo que de verdade que deberíamos facer unha reflexión Esto xa máis alado o Concello de Santiago, en Ceral, das administracións públicas, de como estamos absorbidas por esa burocracia que inmensa en España, que non acontece en outros países. Hai unha diferencia importante. De feito, eu que teño pois bastantes amizades que traballan en Portugal, hai unha diferencia importante en ese sentido pois co país veciño. Nos estamos inmersos nesa burocracia que ralentiza, que bueno, pois é unha dificultade para moita xente, non? Eu entendo que os procedimentos administrativos teñen que ser garantistas, por suposto, pero temos que atopar ese equilibrio para que tamén se sean ágiles e dea unha resposta pronta a unha necesidade.
0: Sasa, por que? A ver, a persoas que tenden responsabilidades políticas, bueno, estamos presentando un proxecto, non? A idea é axilizalo. Digamos, porque non hai máis esforzos neste sentido, non? Tamén é unha pregunta xenérica, María, neste caso, non? Entendo que cada administración leva o seu ritmo e toman os que gobernan as súas decisións, obviamente.
2: Non, que eu creo que

0: procedimentos administrativos tienen que ser garantistas, por supuesto, pero tenemos que atopar ese equilibrio para que tamén se sean ágiles, se dé unha resposta pronta a unha necesidade.
1: Sasa, por qué? A ver, a persoas que tenden responsabilidades políticas, bueno, estamos presentando un proxecto, non? A idea é axilizalo. Digamos, por que non hai máis esforzos neste sentido, non? Tamén é unha pregunta sinérica, María, neste caso, non? Entendo que cada administración leva o seu ritmo e toman os que gobernan as súas decisións, obviamente.
0: Non, que eu creo que non é unha cuestión xa de cada
1: administración. Non, pero digo que a nivel genérico facilitar todos os procesos, non? Me refiro.
0: Sí, pero sí que é certo que, bueno, pues ás veces acabanse facendo que sempre se fixo, non? Os cambios, as innovacións, por lo menos na administración, son difíciles, tamén nas empresas, pero na administración son difíciles. En ese sentido, pues o decía antes, non, temos algún exemplo en Cataluña, Alba Nogueira, que é a investigadora principal do grupo de investigación que vai a traballar en colaboración co Concello de Santiago neste proxecto, está tamén na Comisión de Expertos de Reforma da Administración Catalana, e, por tanto, pois a súa visión vai a ser moi útil para ver eses atracos, eses atrancos, esas trabas que nos atopamos moitas veces na Administración.
1: Moi ben, entendo que este, digamos, proxecto, non? Con este primeiro estudio, a idea é poder aplicalo canto antes, cando o próximo curso é a petición das próximas bolsas escolares ou non?
0: Non, non dá tempo. As próximas bolsas escolares teñen que sair en breve a convocatoria do 2026-2027.
1: Para 27-28, entón. Para o próximo curso.
0: Entón, serán para o caso para 27-28, exactamente, sí.
1: Bueno, para este non dá tempo.
0: Teñen meses de traballo por diante ainda.
1: Sí, sí, é unha mágoa, non? Que non poda ser para este próximo curso, non? Que entendo que en breve, bueno, se irán, non? A medida que avance precisamente estas próximas semanas e antes de que arranque o próximo curso, en setembro, non? Antes de que arranque o próximo curso 26-27, hombre, sería ideal que pudesen traballar en 2 meses, facelo, non? Pero non vai a poder así, non? Pero
0: no, a idea sí, non vai a ser posible.
1: Poñelo en práctico 27-28, non? Por decirlo
0: así. Efectivamente, sí.
1: A ver quen goberna por 27-28.
0: Bueno, goberne quien goberne, que espero que, por supuesto, se saque Compostela Aberta, será
1: está
0: un beneficio para Santiago, que es importante.
1: Se hablando de falta un ano, non, para esas eleccións, coñecemos, pregúntoche, María, como voceira de Compostela Aberta, coñecemos candidata do BNG, candidato do Partido Popular, non sabemos nada de Compostela Aberta. Eu escoitei María Rozas, pero tamén escoitei que María Rozas non quería continuar.
0: Oi, pois non sei quen chelería.
1: Bueno, non
0: sei. Quen...
1: Como escoitei as dúas cousas, como escoitei, ¿sí? Por eso che pregunto.
0: Bueno, eu creo que sempre foi moi prudente en todas as miñas declaracións. Por eso me sorprende esa rumorología. Como dicen en diferentes ocasións, Compostela Aberta escolle a persoa candidata sempre despois do verán, normalmente entre setembro e outubro, son as datas habituais nas que a Asamblea de Compostela Aberta escolle quen será o candidato ou a candidata a alcaldía, neses plazos nos movemos.
1: Ben. E ti, a túa posición?
0: Pois a miña posición é que reflexionarei sobre a situación cando yo traslade a miña organización a Compostela Aberta, despois os primeiros en sabelo seredes vos.
1: Vale. Bueno, pois nada, esperamos, pero non tens a decisión tomada.
0: Non teña decisión tomada, non.
1: Vale, bueno, pois, lóxicamente, esperamos.
0: Pero eso tampouco me corresponde a min, senón eu son tamén unha persoa moi orgánica, entendo que estes debates, estas cuestións, se teñen que falar, pois,
1: non.
0: Na organización.
1: Entendo correctamente, non? Pero por eso che pregunto, non? Porque como oín a posibilidad de que, digamos, María Rozas fora candidata a alcaldía por Compostela Aberta, digamos, en maio, tamén chegou o run-run, xa sabes que rumores hai de todas partes,
0: de
1: que María Rozas, pois, quería afastarse un pouco do mundo do ámbito político de primeira línea, por eso che pregunta.

0: Ajá. En este caso.
1: Bueno, pues nada, después lo verán. Desde Compostela Berta xa romperemos o misterio.
0: Muy bien, muy bien. Dos cousiñas más. Onte presentabas a Festa do Comercio, a Prima 26, antes xa poñían audios da antes poñía audios da presentación de onte. Nada, animar sobre todo a todos os veciños que saian a mercar as súas necesidades o comercio de proximidade na, na cidade, que participen, bueno, digamos que todas as actividades da festa que hai, sobre todo para, para familias, e a ruleta desa da, da gasallos, non? E que, digamos, que sea unha festa, fin de semana, unha festa comercial, non?
1: Sí, esa é a idea, non? Ademais, este ano poñemos moito foco no público familiar e nos mozos e mozas, sobre todo porque este colectivo é o colectivo que ao mellor se ve máis tentado por, bueno, por os seus hábitos e por a súa idade a comprar online, e noso que queremos é que se achegue a ese comercio local que temos en Santiago. Por tanto, temos unha programación que eu creo que é bastante diversa, completa, desde o xoves día 11 pola tarde ata o domingo 12, ata o domingo,
0: domingo
1: iba a sábado 13,
0: 14,
1: o domingo non, sábado 13.
0: Sí, sí, 11, 12, 13, 14, non?
1: 11, 12, 13, perdón, acaba o sábado.
0: O sábado, sábado sí, bueno, día. Domingo de festivo non abro.
1: O domingo sí, non, non vamos a facer abrir o comercio, pero teremos unha programación moi interesante en diferentes zonas de Santiago. Estarán na Plaza Rosa, estará tamén na Plaza de Feixoo o sábado, con concerto, con unha sesión vermú. Tamén teremos pois pasarrúas desde diferentes puntos de Santiago, tanto no casco histórico, no ensanche, como desde Concheiros, non, polo barrio de San Pedro. Por último, pois a ruleta de agasallos, que sempre é un éxito, que como sabes, pois consiste en que compres nun comercio local e co tique desa compra que sexa superior a 5 euros podes participar nesa ruleta de agasallos, tirar e o premio pois toca seguro, non? Esa ruleta de agasallos estará instalada na Plaza Rosa o vendres día 12 pola tarde e na Plaza do Toural o sábado 13 pola mañá. Entón, animar os veciños e veciñas de Santiago a que saian á rúa, paseen, compren e que consuman o local.
0: Estupendo. Bueno, pois temos esa oportunidade de xoves, neste caso a sábado. E última cousa, porque outro día creo que chegou, preguntaban unha rolda de prensa e o comentaban, vai con retraso a apertura da Casa de Acollida de Belvís, non?
1: Non vou dicir que vai con retraso, porque vamos a ter novidades moi moi
0: vale.
1: De pouco.
0: Pero outro día dixiste que non que
1: si, de todas as previsións que tiñamos, si que é certo que nos gustaría que estivera en funcionamento antes, pero temos dentro de pouco faremos públicas algunhas novidades, entonces creo que está ben encaminado, é un proxecto ahora de que moi ilusionante. Xa agora estamos nos servizos sociais municipais pois valorando quen poden ser as primeiras persoas que habiten esa vivenda. Sabedes que temos ata 14 prazas. Teremos noticias pois dentro de pouco.
0: O sea que xa está, por decirlo así, non? Digamos, o proceso, bueno, casi sí. Rematado nese sentido. Digamos.
1: Está. Vale. Está encaminado,
0: vale. Estupendo. María Rozas, moitísimas grazas por esta conversa. Que vaya moi ben.
1: A vos, como sempre.
0: Gracias.
1: Hasta logo.
0: Moi bo día.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Ya saben que hoy es el Día Internacional de los Archivos y esta semana diferentes archivos que tenemos en la capital de Galicia abren sus puertas a todos los ciudadanos. El Archivo de Galicia en la Ciudad de la Cultura del Monte Gallás, el Archivo y la Biblioteca de la Catedral y también el Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela, que tiene esta semana de los archivos con actividades que ponen en valor su importante labor de conservación y difusión documental. Hoy se ha celebrado y acaba de concluir una jornada en colaboración con el Departamento de Historia Moderna de la Universidad bajo el título Galicia y Portugal, vínculos históricos e fontes documentais para o seu estudo. Repito que comenzaba a las 10 de la mañana y acaba de concluir hace unos minutos, y el archivo, bueno, pues da a conocer precisamente toda esta semana sus fondos a todos los curiosos, sobre todo a los ciudadanos. Los investigadores creo que lo conocen perfectamente. Está con nosotros Desiree Domínguez, que en este caso a directora do Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela. Hola, Desiree, muy buen día.
5: Hola, muy buen día.
4: Primero, Alberto, ¿cómo fue la jornada de esta mañana?
5: Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque tivemos a interesantes relatores, a investigadores e docentes da Universidade de Santiago que levan máis de 30 anos facendo estudos moi relevantes en relación aos vínculos históricos entre Galicia e Portugal, que están enmarcados nun proxecto de investigación internacional no que participa o Arquivo Histórico da Universidade en relación á riqueza e variedade dos seus fondos para analizar líneas de estudo en relación á emigración laboral galega o país veciño, a mobilidade feminina, a emigración ilegal e os intercambios económicos a través do estudo do comercio marítimo e terrestre. E como ti ben comentabas, pois para roupar esta xornada eses vínculos galegos e portugueses, pois quixemos que para conmemorar a Semana Internacional dos Arquivos, pois achegar a cidadanía os nosos fondos,
4: sí,
5: en relación a iso.
4: Con unha exposición, non? Tamén.
5: Así é. Durante desde as 9:30 da mañán ata as 2, en horario de mañá, estará aberta esta semana, pues como dicía, esta pequena mostra donde amosaremos pues documentos, penso que te interese.
4: Como cales, a ver, danos,
5: pues, por ejemplo,
4: invítanos, convéncenos a ver
5: exactamente,
4: o archivo.
5: Voy a comenzar pues con un pergameo do século XV, nada menos, que recolle un preito do ano 1326 entre o arcebispo de Braga e o abade de San Paio de Antaltares, sí, do mosteiro que todos coñecemos, sobre as propiedades que tiña este mosteiro en Portugal. Podemos tamén continuar con expedientes de información sobre delitos cometidos no sur de Galicia, no entorno da raya, non, tamén documentos tan interesantes como a Real Cédula do Rei Carlos III de 1762 declarándolle a guerra a Portugal, e tamén o Tratado de Paz e Amizade de 7 anos despois coa Reiña María I de Portugal. En realidad, temos fondos do Concello de Santiago, actas de consistorios en relación a cuestións de comercio entre portugueses e galegos, tamén os libros do Hospital Real de Santiago, onde aparecen enfermos procedentes do territorio portugués, testamentos, o propio fondo universitario con expedientes de estudantes, de alumnado de Lisboa, de Oporto e de outras cidades importantes portuguesas, e por suposto non podo esquecerme do noso fondo de protocolos notariais, donde é unha fonte inesgotable de información sobre estes vínculos históricos que temos.
4: Todo vencellado a xornada de hoxe entre Galicia e Portugal, non? Estos vínculos históricos, estas fontes, neste caso, documentais. Para a xente que este despistada, o Arquivo Histórico Universitario está en Casas Reais.
5: Exacto.
4: O lado das ánimas, digo por si alguén se despista un pouquiño, non?
5: Efectivamente, aí estamos.
4: Bueno, dime unha cousa, Desire, como é un día normal no arquivo?
5: Pois é un día onde atendemos tanto as consultas que nos fan a través do noso correo electrónico, como consultas presenciais, como a propia comunidade universitaria e as oficinas e unidades administrativas, coas peticións de certificacións académicas, ora que estamos remataron os procesos da selectividade, alumnado precisa saber a nota media para presentar as carreiras, pois nos aqueles que contamos con esa información, pois facemos certificados académicos, atendendo a cidadanía, porque temos o Fondo Histórico do Concello de Santiago, pois todo o que ten que ver cos padróns municipais, cas licenzas de obra, pois aquí tamén estamos. En definitiva, facendo un servicio público, un servicio ao Santiago e a toda a comunidade universitaria.
4: Ben, estupendo, non? Como organizades, non? Un fondo documental, porque é amplísimo e diverso.
5: Sí, en realidad somos un arquivo universitario atípico, porque non só conservamos documentación universitaria,
4: senón da cidade,
5: senón como, efectivamente, como expuxen na selección documental que fixemos para esta mostra, pois temos os fondos do Hospital Real, temos arquivos de empresa, familiares, da Capitanía Xeral de Galicia, protocolos notariais de 9 distritos, que é algo único a nivel de arquivos universitarios de España. En definitiva, 7 kilómetros de documentación, ni máis ni menos, distribuídos no edificio en 5 depósitos. 7
4: kilómetros de documentación.
5: 7 kilómetros, sí.
4: O sea, se os pose en línea recta, saes de Casas Reais, non sei, chegas a la...
5: Non sei, pois non sabría decirte, pero bueno.
4: Non vou dicir a la Bacolla, casi, non?
5: Pero casi.
4: Parroquia, la Bacolla parroquia, nun aeroporto, non?
5: Creo que é un dato que di a dimensión da memoria histórica que custodiamos aquí no arquivo da universidade, e sobre todo de 13 séculos, como decía, con un documento máis antigo que do século IX, ni máis ni menos.
4: Ben, con que retos traballas no día a día? Ca conservación, ca digitalización, co espacio, ca demanda de consultas?
5: Pues un pouco de todo o que acabas de mencionar, e sobre todo somos máis ben un arquivo xeral, porque non só traballamos con documentación histórica, senón tamén con documentación administrativa, como te comentaba antes, en relación a esas expedicións de certificados, etcétera. Por tanto, o reto é seguir difundindo este legado documental, seguir conservando, describindo e organizando, favorecendo o acceso público á información que contén esta documentación, pero ao mesmo tempo estando cos novos tempos, estando con novas tecnologías, aportando a nosa experiencia e a nosa o noso traballo en selección documental para os retos da administración electrónica. Eso estamos.
4: Tanto decide no ámbito universitario, máis alá dese ámbito universitario, porque hai fondos precisamente no arquivo, como comentabas fai un momento, non? Que aí se conservan e se gardan. Algún, digamos, que digas ti este a joia da corona, o documento, ou que teña unha importancia para ti significativa, non? Para a cidade ou para os cidadáns, ou recordo.
5: Certamente, temos moitos, non che podría decir un, pero debo unha institución para que traballo, a Universidade de Santiago. E obviamente os documentos fundacionais da Universidade, claro. O testamento de Alonso III de Fonseca, as bulas de claro. Julio II e Clemente VII, na que dotan e aproban esa fundación da Universidade, pois teño que dicir que son os nosos documentos de insignia. Ainda que, como digo, temos moitos e moi relevantes.
4: A ver, e logo vence ya da universidade, non? Hai moitísimas figuras en todos os ámbitos relevantes e importantes que cursaron a súa formación estudios na universidade e que ali se gardan os seus expedientes, entendo algúns, non?
5: Efectivamente, temos o expediente de Castelao, de Valle Inclán, de Alfredo Brañas, de todos, de moitos dos intelectuais de Galicia, temos tamén algunha cousa de Rosalía, porque, bueno, digamos que tivo un breve tempo como expósita do Hospital Real. Efectivamente, as pioneiras da universidade tamén ten os seus expedientes académicos, de Manuela Barreiro, de Elisa e Ximena Fernández de la Vega. Temos persoeiros moi relevantes entre os nosos fondos.
4: Quen pode consultar os fondos do arquivo? A ver, esta é unha semana de portas abertas, non? Por decirlo así.
5: Digamos que o arquivo ni necesita cita previa, somos un arquivo público, entón, coas limitacións que impón as leis, non, de protección de datos, propiedade intelectual, etcétera, hai que cumprir determinados prazos para determinada información, pero en realidade nos favorecemos o acceso, é un acceso libre, e non necesita de cita previa, nos horarios de apertura de mañán á tarde, e está toda a xente pues aberta a consultar
4: temos curiosidade os compostelanos, os cidadáns, o sea, fora do que é a investigación, entendo que lógicamente hai non tanto alumnado da universidade, profesorado, doctorado, etcétera, etcétera, que busca documentación nas súas investigacións, non, nos seus traballos, ao marxen destas cuestións, o cidadán, hai curiosos, por decirlo así.
5: Realmente as persoas que se achegan ao arquivo para que, digamos, necesitan facer valer os seus dereitos e os seus deberes coa administración, sobre todo a búsqueda de antepasados. Temos a bastantes persoeiros, e sobre todo agora coas nacionalidades, non, que rematou o prazo de presentación de documentación acreditativa, que nos solicitaba partidas de nacemento, porque temos o Rexistro Civil de Santiago do século XIX, nos solicitaba tamén os padróns municipais para constatar que determinado antepasado vivía en Santiago en determinado período, como comentaba antes, pois certificados, informes de empadroamento que tamén se requiren, ou para afrontar obras de reforma en edificios e casas da zona histórica, pues tamén se consultan as licenzas de obra. Ofrecemos un servicio á cidadanía.
4: Moi ben. Por último, que antes o mencionábamos, como avanza a digitalización? Porque isto, digamos, é o reto de todos os arquivos públicos, pues, non?
5: Efectivamente. Obviamente, a digitalización é custosa e só podemos afrontar se recibimos financiamento externo. Pero quero dicir que, ademais de atender as peticións que nos fan os nosos usuarios e usuarias, temos un escáner cenital para atender esas solicitudes, pois teño que dicir que desde o ano pasado volvemos a iniciar proxectos de digitalización. Neste caso, estamos a digitalizar os padróns municipais do século XIX e tamén documentación universitaria deste século, que poñemos a disposición do público a través de Galiciana, Arquivo Digital de Galicia, que é a nosa web, o noso repositorio de difusión. Entonces somos moi conscientes de que debemos favorecer ese acceso en remoto, da utilidade que ten para a investigación, e puxemos o foco na documentación, nunha da documentación máis consultada do arquivo.
4: Claro, digitalizar 7 quilómetros de documentación, que son máis, non? 7 quilómetros é o espacio que hai dentro do arquivo, non? É como está colocado. Pero claro, entendo que vai por, digamos, módulos, por carpetiñas, non? E demais, non?
5: Exactamente, sí.
4: Entonces, digamos, a nivel papéis son máis de 7 kilómetros, seguramente. Moitísimos máis.
5: Pois sí, sobre todo, pois, todo que ten a universidade que todavía non temos disponibilidade de recibir. Pero sí, é máis.
4: Moi ben. Bueno, pois, Estamos na Semana precisamente Internacional dos Arquivos, con actividades no Arquivo Histórico Universitario como a xornada de hoxe, e esa exposición que está aberta a todo o mundo. E nada, dende aquí, entendo que ti desiremas eu convidar os veciños de Compostela e do entorno que se pasen a coñecer precisamente o Arquivo Histórico aí en Casas Reais, non? E sobre todo a ver a exposición e logo a traballar na documentación que lle poda ser de interese.
5: Así é, están todos convidados.
4: Desiré, moitísimas grazas por esta conversa, que vaya moi ben.
5: Grazas, Alberto.
4: Grazas, bo día. Grazas, moi bo día. Bo día. Desiré Domínguez, a directora do Arquivo Histórico Universitario. Repito, o Arquivo de Galicia na Cidade da Cultura, o Arquivo da Biblioteca da Catedral, tamén están estos días con actividades e con xornadas de portas para que os cidadáns poñezan coñecer parte dos fondos que, lóxicamente, conservan estos arquivos relevantes e importantes, lóxicamente, para todos.

0: provocar pues después una pequeña tangana que se formó ahí, pero él simplemente respondió a una provocación do banquillo rival y bueno, pues tocó ya él que le sacaran a tarjeta vermella. Nos pensamos que al final hay una provocación previa, él tampoco fai ademán de facer nada, simplemente queixase por esas protestas y bueno, toca ya él porque montase unha tangana, bueno, unha tangana.
1: Bueno, sí, un
0: discusión, sí, un poco acaloradas, sí, tampoco sí, checo a máis.
1: Bueno, agárrame,
0: entendemos, ¿no? Que tampoco, agárrame. Vamos, non é o responsable de sí, todo eso ni moito menos.
1: Sí,
0: sabemos
1: sí,
0: que é difícil porque bueno, estos recursos é difícil que vayan para adiante, pero bueno, nos xa presentamos ante as alegacións, aportando vídeo, aportando, bueno, pues unha argumentación que pensamos que é perfectamente válida.
1: Bueno, pues esperar, non? A ver, que se poda sentar no banquillo. A ver,
0: sí, a ver,
1: hai membros do corpo técnico suficientes, non, para estar aí. Non é a primeira vez.
0: Perfectamente.
1: Sí, non é a primeira vez que ese xo non está no banquillo, non? Que houve algunha sanción ao longo da tempada, se non recordo mal.
0: Sí, creo que cumpliu o ciclo por amarillas.
1: Claro, ciclo. Sí, por eso. Sei que non recordo o partido, pero sei que houve un partido que non estuvo. Non, entonces, bueno, tampouco pasa neste caso absolutamente nada. O partido de aquí é o domingo. O partido que ven en Badalona tamén o domingo, non? Ou é o sábado?
0: Que domingo pola tarde.
1: O domingo sí, pola tarde tamén. Hai datas? Hai horas xa? Ou todavía non?
0: No, en principio vale. Domingo pola tarde, estamos pendientes de que non lo confirmen, pero domingo pola tarde, ali tamén se prevén temperaturas moi altas, entonces supoño que será pois a partir das 6 da tarde.
1: Vale.
0: Cando o poñan.
1: Ben, aquí é o domingo 6 da tarde, horario de San Lázaro, para ver ese partido ante o Badalona, que poda conseguir, lóxicamente, un bo resultado o Compos. Hai un aspecto que o Badalona tamén foi segundo no grupo catalán, non? Si non vin mala información.
0: Sí.
1: En caso de empate, sí, en este caso, habría prórroga si había penaltis. Entendo.
0: Sí, hai penaltis, pero creo que, a ver, ahora mismo non, la verdad que non mirei a reglamentación porque xa vin que había penaltis.
1: Penso que é así,
0: creo
1: sí,
0: que hai penaltis igualmente, sea un segundo ou outro quinto. Creo que nesta eliminatoria xa hai penaltis.
1: Xa hai penaltis.
0: No caso de igualdade.
1: Que non vai chegar o Compos a penaltis porque vai a ir de aquí de San Lázaro un resultado favorable.
0: Non estamos preparados para unha tanda de penaltis.
1: A ver, non estamos para prórrogas e para penaltis a estas alturas da tempada. Estamos para gañar, non? 90 minutos de xogo aquí, 90 minutos de xogo ala.
0: Por favor.
1: Miguel, moitísima sorte, moitas grazas. Unha aperta.
0: Gracias a ti.
1: Gracias, un saúdo. Miguel Fernández, xerente do Compostela. Xa saben, entrada será para ver o Compos 15. 15€, menores de idade 2€, os abonados 5€ teñen que pagar e poden retirar outra entrada por 5€, si queren levar a un familiar, amigo, compañeiro. E os abonados menores de idade teñen que retirar a invitación, pero entran completamente gratis. Partido domingo ás 5 da tarde, Compostela-Badalona-San Lázaro, ida da última eliminatoria de ascenso a Segunda Federación.

0: 4 y 22 minutos de la tarde, volvemos a Lalín. Tenemos allí a Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. O sea, que viña te dicen, pues ahora que está aquí cerca, collelos.
0: Claro, claro, efectivamente. O sea, que estábamos ahí con Raquel, dice, espera que collo a línea eu. Espera, espera, caibou. ¿Qué tal estás, Sira? Sira, ¿me escoitas? Ay, vai, vai, vai, vai, se foi esa chamada, qué pena. Xusto que colleu línea Sira toda contenta, pois marchou a comunicación. Vamos a intentar restablecela. 981-13-44-33, que é o teléfono que podes marcar para pedir a vosa canción e para compartila aquí, a través da radio. Bueno, pois Sira marchou e temos por aí a Carmen de Carballo. Hola, Carmen.
2: Hola.
0: Que tal? Adiantache aí a Sira.
2: Pois estou aquí peleando contigo, máis co teléfono.
0: Moi ben, pois xa non tens que pelear máis. Que tal estás, Carmen?
2: Eu estou ben, ó.
0: Moi ben, alegro-me.
2: Estou como unha de 15.
0: Bueno, que maravilla, que sorte. Tesme que pasar a receta, entonces, por qué?
2: E yo, se xa pasarei.
0: Bueno, que canción queres hoxe?
2: Bueno, ese pan de Leo Rubio, son agotaches, La Familia Unida.
0: Vale, estupendo. Para quen ya queres dedicar?
2: Pues mira, para as miñas netas que están de cumpleanos, Paola, fixos o día 3, e Amanda, fainos o 30 deste mes.
0: Mira que ben.
2: E despois está toda a familia, as miñas amigas, María, Mari, María Elena, Leni, e para ti e para Lucía.
0: Estupendo. Pois a seguir así de ben, como un adolescente de 15 anos, vale, Carmen?
2: E hasta agora estamos chegando as festas, xa temos que...
0: Ay, claro, hai que ter enerxía no corpo, ter razón, que para festa sempre hai que tela, moi ben, moi ben.
2: Hombre, 34,
0: xa, xa, xa están aí, é verdad, xa queda unha semana épica.
2: Xa están a porta.
0: Sí, sí, é certo, é certo. Pois mira, que pase todo moi ben por aí, a disfrutar das netas tamén e da familia, vale, Carmen?
2: Sí, hombre, a familia é primeira.
0: Pois a familia unida xa poñemos ahora de Leo Rubio, vale?
2: Vale.
0: Viquiños, gracias, gracias, Carmen.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y ahora sí, tenemos por ahí a Sira de la Lin. Hola, Sira.
2: Hola, Susana. A ver,
1: ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Pues no sé. Cosas de la vida.
1: Do directo, cosas do directo. Sí. Bueno. Todo ben, me decías por ahí, ¿non?
2: Sí, de momento todo ben. Con calor, eso con calor outra vez. Ahora a tarde vai facer calor.
1: Sí, pois ainda vai vir máis, ¿eh?
2: Bueno, pois que vai vindo xeito. Porque de estes cambios medios tontos...
1: Sí, de pasar unha fin de semana máis fresquiña, isto, no,
2: é que
1: sí.
2: A mañá aquí facía frío.
1: Sí.
2: Sí.
1: Pois penso que a partir de mañá xa non vai facer frío por
2: porque
1: aí,
2: eu a mañá, bueno, pues, temprano, as 9 da mañá, acerquei-me a Lalín, que eu vivo non cerquiña, pero a Lalín, e facía frío.
1: Pero agora se subiu a temperatura, non?
2: Agora se subiu a temperatura. Por iso Catalina e Marrosel están tan calados.
1: Están dormindo a siesta, non?
2: Deben estar, que cando non fan ruido porque están dormindo a siesta.
1: Están acomodadiños, moi ben.
2: Boa falta que fai tamén que durma. Que tal, se foi o fin de semana?
1: Pois
2: que
1: moi xoen, ben.
2: Que fuches...
1: Sí, foi un campeonato coca. Sí, moi ben. Coincidía tamén co Cocaia en Silleda, pero claro, todo non se pode a vez, non?
2: Sí.
1: Tamén houve cousas aí, sí.
2: E Cocaia en Silleda, sei de alguén que foi, mira, se si vias.
1: Non me digas, pois xusto este ano non. Este ano cambiei Silleda por Lleida, pero foron os meus compañeros e a verdade é que Silleda está moi ben.
2: Sí, pero era Susana.
1: Ah. Este ano non coincidiu, é verdad.
2: Bueno, pero
1: para outro será.
2: Eso.
1: Bueno, que che vas poñer hoxe, Sira, que che apetece?
2: Pues mira, parma gaviota.
1: A gaviota, veña, para quen lle vas dedicar?
2: Porque hoxe como hoxe non vou dedicar así para cumpleanos nin para eso, eso vai para todos os de Radio Voz, para Raquel que se chamou hai un ratiño que seguramente nos conocemos un montón deles.
1: De seguro.
2: Aquí, por eso, seguramente un montón deles.
1: Seguro que vos vichedes máis dunha vez.
2: Sí, sí. E así, e eso, pois para Raquel, para Manuel da Estrada e a súa familia, e para a miña familia, claro, para meus netos, máis para meus fillos, para as compañeiras, e hoxe vai pasar así, para todos os radios que xa tomos. Xa nos conocemos así por abajo.
1: Moi ben,
2: que eu tamén vi os barcos
1: de González, sí.
2: De González, vinos un día na televisión a noite.
1: Mira que ben, que son unhas obras de arte.
2: Os barcos de González xa son bastante...
1: Son coñecidos.
2: Sí, eran moi bonitos.
1: É verdad.
2: Por si.
1: Bueno, pues sobre todo bueno, para ti, porque pues, te gusta esta canción, si iremos poñercha e nada. ¿Qué vas a hacer por la tarde? ¿Traballar un pouquiño?
2: Pois, vou mirar se faz algo, non é que tiña moita gana, pero teño que meter unha pouca leña e teño que sachar un pouco nos tomates e nos pimientos.
1: Bueno, pues pouquiño a pouco o teu ritmo.
2: Pero fai moito calor, antes vamos ir a despaciño.
1: Claro que sí, espera para máis tarde, que ainda fai moito calor.
2: Sí, no. Como teño o día todo por min, entonces... Nadie me pide ni me manda a traballar, vou ao meu ruimiño.
1: Efectivamente, pois o teu ritmo sigue e mandámosche moitos biquiños, vale, Sira, seguir ben.
2: Veña, para vos tamén.
1: Gracias, veña. Boa semana, chao.
2: Igualmente, Susana, chao, un abrazo.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Claro que sí, aquí en la tarde esto ya ponemos tus canciones que puedes elegir por WhatsApp, pero también nos puedes llamar al 981 13 44 33. Precisamente nos vamos al teléfono porque tenemos por ahí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
2: Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. ¿Y por dónde andas?
2: Estoy cerca, estoy en Ourense.
1: Estás en Ourense, porque decimos Santi de Oporriño, pero Santi anda por ahí por la carretera continuamente, ¿no?
2: Sí. Bueno, a veces estoy en Oporriño, pero bueno, a mayor parte del tiempo estoy fuera, sí.
1: Sobre todo cuando falamos, porque en Oporriño estás más a fin de semana, no solemos falar por semana, ¿no?
2: Sí. O fin de semana non escrito a radio, non teño tempo.
1: Bueno, que a fin de semana eu non estou tampouco, entonces por eso che perdo, por eso che perdo.
2: Sí, é verdad.
1: E logo que vas, para lá ou ves para aquí?
2: Estou aquí en Ourense, vou descargar, vou para casa.
1: Ah, moi ben, estupendo.
2: Vou descargar aquí en Ourense, tiramos para casa. E mañana máis.
1: Estupendo, hai que seguir, non queda outra.
2: Que remedio quede, o meu traballo. Cando foi da pandemia, decíamos, si andas por aí arriba vas a contagiarte do coronavirus e valo traer para casa. Aí dicía eu, mas é o meu traballo. Vou facer quedar na casa, é o meu traballo. E depois, ben mirado, tendo un pouco de precaución cando cargas e descargas, dentro do camión anda eu solo.
1: Eso é verdad. Non estás en contacto directo con moita xente. Sí, é verdad. É verdad, home, desde logo. Bueno, pero tes uns días de vacacións pronto ou non?
2: A lá para a primeira quincena de agosto e todo vai ben.
1: Bueno, pois xa queda pouquinho tamén, sí, que tamén.
2: Sí, suelo coñer 15 días na primeira quincena de agosto e depois na Navidade os outros 15 días.
1: Ah, moi ben, ben repartidiñas. Ainda que logo igual moito non descansas, pero polo menos non estás sentado tanto tempo.
2: No, cambio de traballo, pero...
1: Claro.
2: Sabes que eu son rural, o fin de semana, nas vacacións... Cambio de...
1: De tarea, pero ti non labrego, paras.
2: Ao fin de semana, nas vacacións son labrego.
1: Agricultor, moi ben,
2: sí,
1: estupendo.
2: Camiñas cabriñas, con meus canciños, as pitas...
1: E das xa todo por aí, moi ben. Sí, ademais, sí. Cambias totalmente do que faz durante a semana, non ten nada que ver, claro.
2: Sí, non ten nada que ver, non.
1: Estás máis fora, en contacto con a natureza, máis activo, é diferente, claro, pois mira, así non te aburres, eh.
2: Claro, aparte que... Só botar de falta, porque isto, pois, queres ou non, son moitas horas aquí sentado, ainda que vas ben, porque vas escutando a radio, estar ben e tal, pero eu son máis de naturaleza, andar libre, xa, monte, o campo, iso.
1: É verdad, home. Bueno, pois, imos a poñer unha cancionciña para amenizar así a final da xornada, que te parece?
2: Me parece moi ben.
1: É que pois, se apetece hoxe, Santi.
2: Era, aparte de saludarte, era un dos motivos de chamarte, era para dedicar unha canción tamén.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Non me digas, pois moitas gracias. Sí. O obxectivo é que pirades cancións tamén, sí.
2: Sí, home, claro. Pois mira, a veces me encontras aí de Dimitri Stokovic, a ver se o dixen ben.
1: Sí, parece o nome de un futbolista.
2: No, debe ser un compositor.
1: Sí.
2: Aquí pone Second Vals, debe de ser el segundo Vals.
1: Vale, estupendo, penso que
2: debe
1: sí.
2: Debe ser.
1: Sí, Vals número 2, sí, hombre,
2: sí. Correcto, sí, sí, sabía, sí. Eu sabía que ti tes unha varita mágica que ibas a encontrar.
1: Seguro.
2: Vale, pues nada, dedicamos ya a toda a xente de Radio Vals, sobre todo os teñan parexa, poden aproveitar a bailar un vals.
1: Un vals, veña, que eso sempre está tú, ben, claro.
2: Tú podelo bailar aí a túa compañeira, Lucía, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Vale. Sí. Imos xa bailar o vals, veña, Lucía, pasa pa aquí.
2: Eu bailo co piolín, teño un peluche dun piolín que daba moitísimos anos comigo aquí na gabina, é o meu compañeiro.
1: Bueno.
2: Entón, pues, bailarei no cubel.
1: Bueno, mentras non chegues á casa, porque xe podes bailar na casa tamén, así que mira.
2: Sí. Cando chegue á casa, mirarei a cara, e xe te direi se vamos bailar ou vou bailar eu solo.
1: Bueno, mira, a cara depende tamén do que ti reflexes, é dicir, segundo a cara que ti teñas, a cara dos outros tamén é un espello, o sea, que se ti chegas con boa cara e bon talante, eso tamén se transmite.
2: Sí, é verdad.
1: Claro que sí.
2: O amor de parexa é cousa de dous, iso está claro.
1: Claro que sí, home. Bueno, pois unha aperta moi grande, Santi, gracias por chamarnos, boa viaxe de volta, e poñemos o vals número 2, vale?
2: Moi ben, gracias a vos.
1: Apertiñas.
2: Susana, veña, un saludo.
1: A seguir ben, chao, Santi.

0: Mira, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.